0: Era pe TikTok un tip care zicea: ghicește melodia asta pentru 10 lei.
1: Și?
0: Și cânta ca mine.
2: Mergem mai departe, da? A treia piesă. Hai că v-ați descurcat bine, deși Cuza a încercat să vă încurce. Tea, ce
1: vreau să fii nervos. Nervos? Da, da, nervos.
2: Hai, du-te, da, da.
0: Bă, dar numai pe contră mi le dai. Păi, da, numai contră.
1: Da, păi, au fost minunate primele.
2: Ea nu știe piesele.
0: Ea nu le știe, da, da.
1: Păi, nu le știe.
2: Începem, da?
0: Da, da.
2: 0214091900. Sau hai, pe WhatsApp. Ghicit șalalau.
1: Deci ești nervos.
0: Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la